0: želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
1: Katarini i Mihaelu sretan dan vjenčanja želi im tetka Mirjana s obitelji.
2: Još od lani moje noći, moji dani bili kaj karte razbacani. Na niza puta i minuta